0: Estamos en Fénix.
1: Estamos en Fénix. Fénix.
2: En bristning i naturen och i frakturen framstod världen som förlamad. Det uppstod en förhårdning

Samband knäcktes. Och bräckligt bräcktes. Då slog du mig med häpnad.